0: نکالے جانے کی اپیل دہرائی ہے تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال ہو سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد نئی دلی واپس پہنچ گئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اپنے 3 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی نے انڈونیشیا کا دورہ کیا، جس کے دوران وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہمیت کے حامل اور نایاب معدنیات، زراعت، بحری سیکورٹی اور خلا کے شعبوں میں سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم مودی کو انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں جناب مودی آسٹریلیا کے شہر میلبرن پہنچے، جہاں انہوں نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے ساتھ 30ویں بھارت آسٹریلیا سالانہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ آسٹریلین سپر نے بھارت کے نیشنل انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر فنڈ میں 50 کروڑ آسٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اپنے 3 ملکی دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم مودی نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچے، جہاں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے بھارت نیوزی لینڈ اسٹریٹجک ساجیداری کے قیام کا اعلان کیا اور 2 طرفہ تجارت کو بڑھا کر سال 2030 تک 2 گنا تک کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت بحر ہند اور بھارت بحر الکاہل خطے میں ایک استحکام قائم کرنے والی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی حال ہی میں سیشیلز اور انڈونیشیا کے دورے پر گئے تھے تاکہ کلیدی تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا ایک اہم کامیابی ہے۔ جناب سمبت پاترا نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں نے جلد سے جلد سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اسے بھارت کے لیے ایک بڑا کلیدی اور اقتصادی سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے کے 10 اہم نکات کو اجاگر کیا۔ ان میں بحر ہند، بھارت بحر الکاہل کلیدی اتحاد، دفاعی اور بحری اشتراک، اہم معدنیات کے شعبے میں تعاون، توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور تعلیمی ساجھیداری شامل ہیں۔
2: ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس بن کے انڈو پیسیفک اور انڈین اوشن میں آج ابھر پائے ہیں، اسی کو پردھان منتری ایک ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ پردھان منتری جی نے اپنے پریشرم سے، اپنے سٹیٹسمین شپ سے اپنے پالیسی کو بھارت میں لاگو کر کے باقی دیشوں کو دکھایا اور سبھی دیشوں نے ایکسپٹ کیا کہ یس، لیٹ دس بی دا فریم ورک، لیٹ انڈیا ڈیسائڈ دا فریم ورک۔ ہم اس فریم ورک پہ ایک لانگ ٹرم کوآپریشن، آپ سوچیے یہ کتنی بڑی جیت ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گجرات میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی مالیت 405 کروڑ روپے ہے۔ اس موقع پر جناب امیت شاہ نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت درخت لگانے کی ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اور ان کے لوک سبھا حلقے گاندھی نگر میں اس موقع پر 1.25 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے۔ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ایک طویل مدتی ماحولیاتی خاکے کو اجاگر کیا تاکہ 2029 کے انتخابات ہونے تک اس چناؤ حلقے میں 20% علاقے کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شمسی روف ٹاپس اپنائیں۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع میں موشی کے کوڑے کرکٹ کے ڈیپو کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ آج بچاؤ کاروائی کے چوتھے دن 7 اور افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ایک شخص اب بھی کوڑے کچرے کے ڈھیر کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ حادثہ اس مہینے کی 8 تاریخ کو اس وقت پیش آیا تھا جب پونے ضلع میں موشی کے مقام پر کوڑے کچرے کا ایک بڑا ٹیلا فاضل مادوں اور کچرے وغیرہ سے توانائی بنانے کے پروجیکٹ کی انتظامی عمارت پر ڈھہ گیا تھا اور 23 افراد پھنس کر رہ گئے تھے۔ امریکہ نے ایران پر آج صبح پھر فضائی حملے کیے۔ آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل بحری جہاز پر ایران کے حملے کے بعد امریکہ نے یہ فضائی حملے کیے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ کمرشل بحری جہاز میں حملے کے بعد آگ لگ گئی اور اس کے عملے کے اہلکاروں کو بحری جہاز سے اترنا پڑا۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے تقریباً 140 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں میزائل، ڈرون اور مواصلاتی مراکز شامل ہیں۔ ایران نے بحرین، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنا